0: ہوئے مسائل سے تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 2:30.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.

اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔

اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا، ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا، کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

مسلمانوں، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔

اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، خدا کو یاد کیا کرو۔

اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

وہی ہے کہ خدا کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے گا، اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم خدا کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہ خدا میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔

پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ خدا نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور خدا کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔

اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔

غرض جب تالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ خدا ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے، ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے۔ تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند شخصوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب تالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو خدا کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور خدا استقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔

اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو خدا سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کی دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔

تو تالوت کی فوج نے خدا کے حکم سے ان کو ہزیمت دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور خدا نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن خدا اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔

یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔

یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر خدا چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے۔

0: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتی، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے۔

دین اسلام میں زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور خدا پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا، جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق گزر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بوسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیوں کر جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوشت چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

اور جب ابراہیم نے خدا سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، خدا نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ خدا نے فرمایا کہ چار جانور پکڑ کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کرا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔

جو لوگ اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

جو لوگ اپنا مال خدا کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور خدا بے پرواہ اور بردبار ہے۔

مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اور جو لوگ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر میہ پڑے تو دگنا پھل لائے، اور اگر میہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی، اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں, تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے. اس طرح خدا تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو.

مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے۔

اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔

0: وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: کمنگ اپ نیکسٹ، حدیث اینڈ دعاز۔ This is Inspire FM.
3: Inspire FM.

0: Sunnite Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
1: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk to donate.
2: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں, کبھی جھکتی نہیں, کبھی مٹتی نہیں. اعتدال, حریت فکر اور سچائی کا پرچم, آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز, قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے. میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد, آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آواز حق میں حق کی آواز. ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے, ذہنوں کو روشن کرے. ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 8:30.
4: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر ممکن ہو تو عمر کا آخری حصہ مدینہ میں بسر کرو تاکہ وہیں مر کر دفن ہو اور میری شفاعت کے حقدار بن سکو.

0: Inspire FM.
1: Spire FM.
2: Hello, my name is Cal from Luton.
3: My name is Ellis and I'm from Hartford.
4: My name is Marjorie and I'm from France.
5: My name is Yasmina, I'm from London.
6: My name is Clarice, I'm from Hackney.
7: My name is Maria and I'm from Luton.
8: My name is Hayley and I'm from Bedford.
9: My name is Ranjit and I'm from Luton.
10: My name is Sabah and I'm from London.
11: My name is Jade, I'm from Luton.
12: My name is Joanne and I'm from Luton.
13: My name is Naji and I'm from Middlesbrough. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
14: Did you see that guy on TV?
15: What, that No Comment guy?
14: Yeah, he was sick. What was his name?
15: I think it was Atiq Malik.
14: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
16: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
14: Liberty Law, there when you need us most.
17: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
18: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبسم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. That glad tidings for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
19: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
20: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen, and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease, and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
21: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
22: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station all day and all night.
21: This is Inspire FM.
23: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
24: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
25: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
24: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
25: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
24: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ العلق، نام۔ دوسری آیت کے لفظ علق کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس سورت کے دو حصے ہیں۔
0: پہلا حصہ اقرا سے شروع ہو کر پانچویں آیت کے الفاظ ما لم یعلم پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ کلا ان الانسان لیطغى سے شروع ہو کر آخر سورت تک چلتا ہے۔ پہلے حصے کے متعلق علماء امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث جسے امام احمد، بخاری، مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد سندوں سے نقل کیا ہے، صحیح ترین احادیث میں شمار ہوتی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آغاز وحی کا پورا قصہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت سے بھی یہی بات منقول ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی تھی۔ دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر اس سے روکنے کی کوشش کی۔ آغاز وحی، محدثین نے آغاز وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام زہری سے، اور انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر سے، اور انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور بعض روایات میں ہے اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب بھی دیکھتے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی کئی شب و روز غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ نے تہنس کا لفظ استعمال کیا ہے جس کی تشریح امام زہری نے تعبد سے کی ہے۔ یہ کسی طرح کی عبادت تھی جو آپ کرتے تھے، کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور وہ مزید چند روز کے لیے سامان آپ کے لیے مہیا کر دیتی تھیں۔ ایک روز جب کہ آپ غار حرا میں تھے، یکا یک آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے کہا پڑھو۔ اس کے بعد حضرت عائشہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں، اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں، اس نے دوبارہ مجھے بھینچا اور میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے پھر کہا میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں، اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ ما لم یعلم، جسے وہ نہ جانتا تھا تک پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرستے ہوئے وہاں سے پلٹے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر کہا مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ، چنانچہ آپ کو اڑھا دیا گیا۔ جب آپ پر سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، خدا کی قسم آپ کو خدا کبھی رسوا نہ کرے گا، آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ پھر وہ حضور کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے، زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے تم کو کیا نظر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس یعنی وحی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں قوی جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ مگر زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ قصہ خود اپنے منہ سے بول رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحہ پہلے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خالی الذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنار، آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لیے اچانک ایک حادثہ تھا، جس کا پہلا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اتنے بڑے ایک حادثے کے پیش آنے سے فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو مکے کے لوگوں نے آپ پر ہر طرح کے اعتراضات کیے، مگر ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی کیسی پاکیزہ تھی اور آپ کا کردار کتنا بلند تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کوئی کم سن خاتون نہ تھیں، بلکہ اس واقعے کے وقت ان کی عمر 55 سال تھی اور 15 سال سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک زندگی تھیں۔ بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تامل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فی الواقع اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس وحی لے کر آیا تھا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی مکہ کے ایک بوڑھے باشندے تھے، بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلے آ رہے تھے اور 15 سال کی قریبی رشتہ داری کی بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا، بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراز ہونا کوئی قابل تعجب امر نہ تھا۔ دوسرے حصے کی شان نزول۔ اس سورہ کا دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے پر نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو ڈرا دھمکا کر اس سے روکنا چاہا۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی ہونے کے بعد، قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی علانیہ تبلیغ کا آغاز کرتے، آپ نے حرم میں اس طریقے پر نماز ادا کرنی شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے پیرو ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگ تو اسے حیرت ہی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، مگر ابو جہل کی رگے جاہلیت اس پر پھڑک اٹھی اور اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا کہ اس طریقے پر حرم میں عبادت نہ کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں کئی احادیث حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، جن میں ابو جہل کی ان بےہودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین میں رگڑ دوں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر یکا یک لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے چتھڑے اڑا دیتے۔ احمد، مسلم، نسائی، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن المنذر، ابن مردوے، ابو نعیم اصفہانی، بیہقی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن پاؤں تلے دبا دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کیا تو ملائکہ علانیہ اسے آ پکڑیں گے۔ بخاری، ترمذی، نسائی، ابن جریر، عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن مردوے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا تو اس نے کہا، اے محمد، کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ اور اس نے آپ کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا، اے محمد، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ احمد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن ابی شیبہ، ابن المنذر، طبرانی، ابن مردوے۔ انہی واقعات پر اس سورہ کا وہ حصہ نازل ہوا جو کلا ان الانسان لیطغا سے شروع ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر اس حصے کا مقام وہی ہونا چاہیے تھا جو قرآن کی اس سورت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد اسلام کا اولین اظہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مٹ بھیڑ کا آغاز بھی اسی واقعے سے ہوا تھا۔
25: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
25: اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔
0: پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ پڑھو،
1: جیسا کہ ہم نے دیباچے میں بیان کیا ہے، فرشتے نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وحی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اگر فرشتے کی بات کا مطلب یہ ہوتا کہ جس طرح میں بولتا جاؤں آپ اسی طرح پڑھتے جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
0: رب کے نام کے ساتھ،
1: یعنی اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، یا بالفاظ دیگر بسم اللہ کہو اور پڑھو۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے آنے سے پہلے ہی صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانتے اور مانتے تھے، اسی لیے یہ کہنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی کہ آپ کا رب کون ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔
0: جس نے پیدا کیا،
1: مطلقاً پیدا کیا فرمایا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو پیدا کیا۔ اس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس رب کا نام لے کر پڑھو جو خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو اور کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے،
0: انسان کی تخلیق کی۔
1: کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی تخلیق کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا۔ علق جمع ہے علقہ کی، جس کے معنی جمے ہوئے خون کے ہیں۔ یہ وہ ابتدائی حالت ہے جو استقرار حمل کے بعد پہلے چند دنوں میں رونما ہوتی ہے، پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتی ہے، اور اس کے بعد بتدریج اس میں انسانی صورت بننے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
0: علم سکھایا،
1: یعنی یہ اس کا انتہائی کرم ہے کہ اس حقیر ترین حالت سے ابتدا کر کے اس نے انسان کو صاحب علم بنایا، جو مخلوقات کی بلند ترین صفت ہے۔ اور صرف صاحب علم ہی نہیں بنایا، بلکہ اس کو قلم کے استعمال سے لکھنے کا فن سکھایا جو بڑے پیمانے پر علم کی اشاعت، ترقی اور نسلن بعد نسلن اس کے بقا اور تحفظ کا ذریعہ بنا۔ اگر وہ الہامی طور پر انسان کو قلم اور کتابت کے فن کا یہ علم نہ دیتا تو انسان کی علمی قابلیت ٹھٹر کر رہ جاتی اور اسے نشوونما پانے، پھیلنے اور ایک نسل کے علوم دوسری نسل تک پہنچنے اور آگے مزید ترقی کرتے چلے جانے کا موقع ہی نہ ملتا
0: جسے وہ نہ جانتا تھا۔
1: یعنی انسان اصل میں بالکل بے علم تھا، اسے جو کچھ بھی علم حاصل ہوا اللہ کے دینے سے حاصل ہوا۔ اللہ ہی نے جس مرحلے پر انسان کے لیے علم کے جو دروازے کھولنے چاہے وہ اس پر کھلتے چلے گئے۔ یہی بات ہے جو آیت الکرسی میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ ولا یحیطون بشیئ من علمہ الا بما شاء، یعنی اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ جن جن چیزوں کو بھی انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا ہے در حقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھیں، اللہ تعالیٰ ہی نے جب چاہا ان کا علم اسے دیا بغیر اس کے کہ انسان یہ محسوس کرتا کہ یہ علم اللہ اسے دے رہا ہے۔ یہاں تک وہ آیات ہیں جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ پہلا تجربہ اتنا سخت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کے متحمل نہ ہو سکتے تھے، اس لیے اس وقت صرف یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا کہ وہ رب جس کو آپ پہلے سے جانتے اور مانتے ہیں آپ سے براہ راست مخاطب ہے، اس کی طرف سے آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آپ کو اس نے اپنا نبی بنا لیا ہے۔ اس کے ایک مدت بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن میں آپ کو بتایا گیا کہ نبوت پر معمور ہونے کے بعد اب آپ کو کام کیا کرنا ہے۔

0: الله استغنى إن إلى ربك الرجعى.
1: ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے، ہرگز نہیں.
2: یعنی ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ جس خدا کریم نے انسان پر اتنا بڑا کرم فرمایا ہے اس کے مقابلے میں وہ جہالت برت کر وہ رویہ اختیار کرے جو آگے بیان ہو رہا ہے.
1: بے نیاز دیکھتا ہے
2: یعنی یہ دیکھ کر کہ مال، دولت، عزت و جاہ اور جو کچھ بھی دنیا میں وہ چاہتا تھا وہ اسے حاصل ہو گیا ہے، شکر گزار ہونے کے بجائے وہ سرکشی پر اتر آتا ہے اور حد بندگی سے تجاوز کرنے لگتا ہے.
1: تیرے رب ہی کی طرف ہے
2: یعنی خواہ کچھ بھی اس نے دنیا میں حاصل کر لیا ہو جس کے بل پر وہ تمرد اور سرکشی کر رہا ہے، آخر کار اسے جانا تو تیرے رب ہی کے پاس ہے، پھر اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس روش کا انجام کیا ہوتا ہے.

0: کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو.
1: بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کیا گیا ہے. مثلا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, بنی اسرائیل آیت نمبر 1. یعنی پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصا کی طرف. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب, سورۃ الکہف آیت نمبر 1. یعنی تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا, سورہ الجن آیت نمبر 19. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص محبت کا انداز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے. علاوہ بنی اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر سرفراز فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا. اس طریقے کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ اے نبی تم اس طرح نماز پڑھا کرو. لہذا یہ اس امر کا ایک اور ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وہی وحی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے, بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے سے آپ کو ایسی باتوں کی تعلیم دی جاتی تھی جو قرآن میں درج نہیں ہیں.
2: ارأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى,
0: تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو.

0: تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
1: بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر انصاف پسند شخص مخاطب ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھی اس شخص کی حرکت جو خدا کی عبادت کرنے سے ایک بندے کو روکتا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا لوگوں کو خدا سے ڈرنے اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہو، اور یہ منع کرنے والا حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا ہو، تو اس کی حرکت کیسی ہے؟ کیا یہ شخص یہ روش اختیار کر سکتا تھا اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی دیکھ رہا ہے جو نیکی کا کام کرتا ہے، اور اس کو بھی دیکھ رہا ہے جو حق کو جھٹلانے اور اس سے روگردانی کرنے میں لگا ہوا ہے؟ ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومی کو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا خود اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کی دادرسی کرے گا۔

0: ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے، ہرگز نہیں۔
1: یعنی یہ شخص جو دھمکی دیتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے تو وہ ان کی گردن کو پاؤں سے دبا دے گا، یہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا،
0: سخت خطا کار ہے۔
1: پیشانی سے مراد یہاں پیشانی والا شخص ہے۔
2: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ۔
0: آیت سجدہ۔
2: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَقْتَرِبْ۔
0: وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ حامیوں کی ٹولی کو،
1: جیسا کہ ہم نے دیباچے میں بیان کیا ہے، ابو جہل کے دھمکی دینے پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کس بل پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بلا لے اپنے حمایتیوں کو،
0: فرشتوں کو بلا لیں گے۔
1: اصل میں زبانیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو قتادہ کی تشریح کے مطابق کلام عرب میں پولیس کے لیے بولا جاتا ہے اور زبن کے اصل معنی دھکا دینے کے ہیں۔ بادشاہوں کے ہاں چوبدار بھی اسی غرض کے لیے ہوتے تھے کہ جس پر بادشاہ ناراض ہو اسے وہ دھکے دے کر نکال دیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے حمایتیوں کو بلا لے، ہم اپنی پولیس یعنی ملائکہ عذاب کو بلا لیں گے کہ وہ اس کی اور اس کے حمایتیوں کی خبر لیں۔
0: قرب حاصل کرو۔
1: سجدہ کرنے سے مراد نماز ہے، یعنی اے نبی تم بے خوف اسی طرح نماز پڑھتے رہو جس طرح پڑھتے رہے ہو، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی آئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے تھے۔
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
5: Did you know space is completely silent? The sound waves need an atmosphere to travel through. And since space is a vacuum, it's absolutely quiet out there.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ القدر، نام۔ پہلی آیت کے لفظ القدر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ ابو حیان نے البحر المحیط میں دعویٰ کیا ہے کہ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ علی بن احمد الواحدی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ پہلی سورہ ہے جو مدینے میں نازل ہوئی۔ بخلاف اس کے الماوردی کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم کے نزدیک یہ مکی ہے، اور یہی بات امام سیوطی نے اتقان میں لکھی ہے۔ ابن مردوئے نے ابن عباس، ابن الزبیر اور حضرت عائشہ سے یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو مکہ ہی میں نازل ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ ہم آگے واضح کریں گے۔ موضوع اور مضمون۔ اس کا موضوع لوگوں کو قرآن کی قدر و قیمت اور اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ قرآن مجید کی ترتیب میں اسے سورہ علق کے بعد رکھنے سے خود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس کتاب پاک کے نزول کا آغاز سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات سے ہوا تھا، اسی کے متعلق اس سورہ میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس تقدیر ساز رات میں نازل ہوئی ہے، کیسی جلیل القدر کتاب ہے اور اس کا نزول کیا معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کا نزول ہماری طرف سے شب قدر میں ہوا ہے۔ شب قدر کے دو معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں مقصود ہیں۔ ایک یہ کہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، یا بالفاظ دیگر یہ کوئی معمولی رات عام راتوں جیسی نہیں ہے بلکہ یہ قسمتوں کے بنانے اور بگاڑنے کی رات ہے۔ اس میں اس کتاب کا نزول محض ایک کتاب کا نزول نہیں ہے بلکہ یہ وہ کام ہے جو نہ صرف قریش، نہ صرف عرب بلکہ دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا۔ یہی بات سورہ دخان میں بھی فرمائی گئی۔ ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4، سورہ دخان کا دباچہ اور حاشیہ 3۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ بڑی قدر و منزلت اور عظمت و شرف رکھنے والی رات ہے، اور آگے اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس سے کفار مکہ کو گویا متنبہ کیا گیا ہے کہ تم اپنی نادانی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی اس کتاب کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ رہے ہو اور کوس رہے ہو کہ یہ

0: ہم پر نازل ہوئی ہے، حالانکہ جس رات کو اس کے نزول کا فیصلہ صادر کیا گیا وہ اتنی خیر و برکت کی رات تھی کہ کبھی انسانی تاریخ کے ہزار مہینوں میں بھی انسان کی بھلائی کے لیے وہ کام نہیں ہوا تھا جو اس رات میں کر دیا گیا۔ یہ بات بھی سورہ دخان آیت 3 میں ایک دوسرے طریقے سے بیان کی گئی ہے، اور اس سورہ کے دباچے میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ آخر میں بتایا گیا ہے کہ اس رات کو فرشتے اور جبریل اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، جسے سورہ دخان آیت 4 میں امر حکیم کہا گیا ہے، اور وہ شام سے صبح تک سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی شر کا دخل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے بالآخر بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، ان میں کوئی برائی مقصود نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ بھی ہوتا ہے تو خیر کے لیے ہوتا ہے نہ کہ شر کے لیے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
1: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔
0: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ نازل کیا ہے،
2: اصل الفاظ ہیں انزل نہ ہو، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، لیکن بغیر اس کے کہ پہلے قرآن کا کوئی ذکر ہو، اشارہ قرآن ہی کی طرف ہے، اس لیے کہ نازل کرنا خود بخود اس پر دلالت کرتا ہے کہ مراد قرآن ہے، اور قرآن مجید میں اس امر کی بکثرت مثالیں موجود ہیں کہ اگر سیاق کلام یا انداز بیان سے ضمیر کا مرجع خود ظاہر ہو رہا ہو تو ضمیر ایسی حالت میں بھی استعمال کر لی جاتی ہے جبکہ اس کے مرجع کا ذکر پہلے یا بعد میں کہیں نہ کیا گیا ہو۔ یہاں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ خدا کا فرشتہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تھا وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی۔ اس رات کو یہاں شب قدر کہا گیا ہے، اور سورہ دخان میں اسی کو مبارک رات فرمایا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یعنی ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا ہے، آیت نمبر 3۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس رات پورا قرآن حامل وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق وقتاً فوقتاً 23 سال کے دوران میں جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آیات اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ یہ مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے، بحوالے ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم، حاکم، ابن مردویہ، بیہقی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، یہ امام شعبی کا قول ہے، اگرچہ ان سے بھی دوسرا قول وہی منقول ہے جو ابن عباس کا اوپر گزرا ہے، بحوالے ابن جریر۔ بہرحال دونوں صورتوں میں بات ایک ہی رہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے نزول کا سلسلہ اسی رات کو شروع ہوا، اور یہی رات تھی جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل کی گئیں۔ تاہم یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کی آیات اور صورتیں اللہ تعالیٰ اسی وقت تصنیف نہیں فرماتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اسلامی کو کسی واقعے یا معاملے میں ہدایت کی ضرورت پیش آتی تھی، بلکہ کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے ازل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زمین پر نوع انسانی کی پیدائش، اس میں انبیاء کی بعثت، انبیاء پر نازل کی جانے والی کتابوں، اور تمام انبیاء کے بعد آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے اور آپ پر قرآن نازل کرنے کا پورا منصوبہ موجود تھا۔ شب قدر میں صرف یہ کام ہوا کہ اس منصوبے کے آخری حصے پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اس وقت اگر پورا قرآن حاملین وحی کے حوالے کر دیا گیا ہو تو کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے۔ قدر کے معنی بعض مفسرین نے تقدیر کے لیے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کی تائید سورہ دخان کی یہ آیت کرتی ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس رات میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 5۔ بخلاف اس کے امام زہری کہتے ہیں قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں، یعنی وہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ اس معنی کی تائید اسی صورت کے ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ کون سی رات تھی، تو اس میں اتنا اختلاف ہوا ہے کہ قریب قریب 40 مختلف اقوال اس کے بارے میں ملتے ہیں، لیکن علماء امت کی بڑی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں سے کوئی ایک طاق رات شب قدر ہے، اور ان میں بھی زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ 27ویں رات ہے۔ اس معاملے میں جو معتبر احادیث منقول ہوئی ہیں انہیں ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا، وہ 27ویں یا 29ویں رات ہے، بحوالے ابو داؤد 43۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات ہے، بحوالے مسند احمد۔ حضرت عبی بن کعب سے زر بن حبیش نے شب قدر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے حلفن کہا اور استثناء نہ کیا کہ وہ 27ویں رات ہے، بحوالے احمد، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن حبان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر، حضرت حذیفہ اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بہت سے لوگوں کو اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے، بحوالے ابن ابی شیبہ۔ حضرت عبادہ بن سامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات ہے، 21ویں یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں یا آخری، مسند احمد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو جبکہ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن باقی ہوں، یا 7 دن باقی، یا 5 دن باقی، بحوالے بخاری۔ اکثر اہل علم نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضور کی مراد طاق راتوں سے تھی۔ حضرت ابو بکرہ کی روایت ہے کہ 9 دن باقی ہوں یا 7 دن یا 5 دن یا 3 دن یا آخری رات، مراد یہ تھی کہ ان تاریخوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، بحوالے ترمذی اور نسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق رات میں تلاش کرو، بحوالے بخاری، مسلم، احمد، ترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تازیست رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرمایا ہے۔ اس معاملے میں جو روایات حضرت معاویہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم وغیرہ بزرگوں سے مروی ہیں، ان کی بنا پر علماء سلف کی بڑی تعداد 27ویں رمضان ہی کو شب قدر سمجھتی ہے۔ غالباً کسی رات کا تعین اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ شب قدر کی فضیلت سے فیض اٹھانے کے شوق میں لوگ زیادہ سے زیادہ راتیں عبادت میں گزاریں اور کسی ایک رات پر اکتفا نہ کریں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت مکہ معظمہ میں رات ہوتی ہے اس وقت دنیا کے ایک بہت بڑے حصے میں دن ہوتا ہے، اس لیے ان علاقوں کے لوگ تو کبھی شب قدر کو پا ہی نہیں سکتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں اکثر رات کا لفظ دن اور رات کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے رمضان کی ان تاریخوں میں سے جو تاریخ بھی دنیا کے کسی حصے میں ہو اس کے دن سے پہلے والی رات وہاں کے لیے شب قدر ہو سکتی ہے.
1: لیلۃ القدر خیر من الف شہر,
0: شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے.
2: مفسرین نے بالعموم اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ اس رات کا عمل خیر ہزار مہینوں کے عمل خیر سے افضل ہے جن میں شب قدر شمار نہ ہو. اس میں شک نہیں کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے عمل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, یعنی جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے, جو شخص ان کے اجر کی طلب میں عبادت کے لیے کھڑا رہا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. لیکن آیت کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ العمل فی لیلۃ القدر خیر من العمل فی الف شہر, یعنی شب قدر میں عمل کرنا ہزار مہینوں میں عمل کرنے سے بہتر ہے, بلکہ فرمایا یہ گیا ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اور ہزار مہینوں سے مراد بھی گنے ہوئے 83 سال چار مہینے نہیں ہیں, بلکہ اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ بڑی کثیر تعداد کا تصور دلانے کے لیے وہ ہزار کا لفظ بولتے تھے. اس لیے آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات میں خیر اور بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا کہ کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی ایسا کام نہ ہوا تھا.

نماز کے اوقات، کمیونٹی میں ہونے والے مختلف پروگرام، تازہ ترین خبریں اور بہت کچھ ملے گا آپ کو انسپائر ایف ایم کی ویب سائٹ پہ۔ وزٹ کیجئے inspireFM.org۔

0: আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সসালাতু ওয়া সালামু আলা খাতামিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়াযকুর ফিল কিতাবি মারইয়াম ইযি ইনতাবাযাত মিন আহলিহা মাকানাযান শারকিয়্যা فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا صويا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد। سے سوار دس قرآن مجید میں سورہ مریم کے دوسرے اور 16 پارے کے 5 اور سورہ مریم کی آیات 16-17 آپ نے سنی۔ ان آیات اور اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ حضرت زکریہ نے جو بڑھاپے میں دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کو قبول فرمایا تھا اور حضرت یحییٰ کی بشارت دی تھی۔ ان کے 6 بعد حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ معجزانہ طور پر قرآن مجید کی سورہ مریم میں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ اور مسلمانوں نے جب مکہ میں دعوت دیے ہوئے 5 تھا اسلام کی دعوت پہنچاتے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اجازت دی کہ حبش کی طرف عزت کر کے چلے جائیں، تو کئی سارے اصحاب جو ہیں وہ حبش ہجرت کر کے چلے گئے۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے پوچھنے پر بڑا اہم خطاب فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے ہیں، جو پیغام لائے ہیں، بڑے بہترین اور شاندار الفاظ میں انہوں نے بیان کیا، اور اس کے بعد سورہ مریم کی آیات کی تلاوت فرمائی تھی، جس پر نجاشی جو ہے وہ تنکا اٹھا کر ایک تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگ گیا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ ایک دن کا اٹھا کر کے قرآن نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے وہ نہ اس سے زیادہ اور نہ اس سے کم ہے، یعنی جو کچھ قرآن نے بتایا ہے وہی حقیقت ہے۔ اور بعد میں ہم جانتے ہیں کہ نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اب وہ حصہ آپ سنیں گے جس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران میں بتایا جا چکا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی مانی ہوئی نظر کے مطابق ان کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے بٹھا دیا تھا، اور ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی حفاظت و کفالت اپنے ذمے لے لی تھی۔ وہاں یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ حضرت مریم بیت المقدس کہ ایک محراب میں، یعنی عبادت گاہ کے ایک حصے میں، ایک حجرے میں معتکف ہو گئی تھیں۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ محراب یا وہ حجرہ جس میں حضرت مریم معتکف تھیں، بیت المقدس کے مشرقی حصے میں واقع تھی وہ جگہ، اور انہوں نے معتکفین کے عام طریقے کے مطابق ایک پردہ لٹکا کر اپنے آپ کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے محفوظ کر لیا تھا۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا صویا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرکی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو، یعنی فرشتے کو بھیجا، اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ مریم نے کہا، اگر تو خدا ترس آدمی ہے، متقی ہے، تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا۔ اس نے کہا، یعنی فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں، یعنی پاکیزہ لڑکے کی بشارت دوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جب کہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، یعنی میں شادی شدہ نہیں ہوں، تو میرے ہاں کیسے لڑکا پیدا ہوگا. قال کذلک قال ربک ہو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے. تو نشانی گویا معجزانہ پیدائش کا تذکرہ ہے. ظاہر ہے وہ شادی شدہ نہیں تھیں اور عزت والی تھیں، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر شوہر کے جو ہے وہ بیٹا عطا کرنا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماں سے پیدا کرنا تھا معجزانہ طور پر، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت تھی اور حکمت تھی کہ بنی اسرائیل کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش ہو، اور وہ گہوارے میں بھی کلام کریں اور بڑے ہو کر بھی اللہ کا پیغام بنی اسرائیل کی طرف پہنچائیں. فحملته فانتبضت به مكانا قصيا فأجاءها المحاد إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. مريم کو اس بچے کا حمل رہ گیا، اور اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی. پھر زچگی کی تکلیف نے اسے کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا. وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا. دور کے مقام پر یعنی بیت لحم، حضرت مریم کا اپنے اعتکاف سے نکل کر وہاں جانا ایک فطری امر تھا. اس شدید آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے اعتکاف کی جگہ کو چھوڑ کر وہ نکل کھڑی ہوئی. اب انہیں جو کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میرا نام نشان نہ رہتا، تو ان کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس خطرناک آزمائش میں انہیں ڈالا ہے اس سے کس طرح بخیریت عہدہ برآ ہوں. فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وهزي اليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نزلت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر کوئی تجھے آدمی نظر آئے تو اسے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہیں بولوں گی. مطلب یہ ہے کہ بچے کے معاملے میں تجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اس کی پیدائش پر جو بھی کوئی اعتراض کرے اس کا جواب ہمارے ذمہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا. اور اس کے ساتھ ان کو کہا گیا کہ ان کو کہیں، کوئی پوچھے تو ان کو کہیں کہ میں نے رحمان کی خاطر نظر روزے کی نظر مانی ہے، یعنی چپ کا روزہ رکھنے کا چونکہ بنی اسرائیل میں طریقہ رائج تھا، اس لیے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے کہ میں بات نہیں کروں گی، اس حالت میں بات نہیں کروں گی، آج بات نہیں کروں گی. فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه. پھر وہ اس بچے کو لی ہوئے اپنی قوم میں آئی. لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو تو نے بڑا پاپ کر ڈالا. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی. مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا كيف نكلم من كان في المحد صبيا. لوگوں نے کہا ہم اس سے بات کیا کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. کہا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جبکہ وہ بچے تھے, انہوں نے کیا کہا, میں اللہ کا, میں عبداللہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے یعنی اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں, اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں, اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا, اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا. سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدائش کے بعد جب کہ ان کی ماں سے پوچھا گیا تھا, اور انہیں کہا کہ میں نے تو آج پہلے سے کہا ہوا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, تو اشارہ کر دیا جیسے فرشتے نے کہا تھا کہ کوئی پوچھے تو کہیں کہ میں نے تو آج روزہ رکھا ہے, چپ کا میں جواب نہیں دے سکتی. تو جب انہوں نے بچے کے بارے میں پوچھا تو حضرت مریم نے اشارہ کیا تو بچہ بول اٹھا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا, فرمایا بچپن ہی میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور وبرکت کیا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت کے منصب سے سرفراز کیا, بابرکت کیا اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا. یعنی جب وہ بڑے ہوں گے اللہ کا کلام ان تک پہنچائیں گے, نماز کی پابندی کا حکم دیں گے, زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیں گے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہوں تو اپنی والدہ کا نماز کی پابندی اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں, یعنی پوری زندگی مجھے نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے کہ میں انسانوں تک بھی یہی پیغام پھر پہنچاؤں کہ ان کو بھی نماز ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے, اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا. چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اس لیے فرمایا کہ اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا, اور مجھ کو سخت دل اور سنگ دل نہیں بنایا, اور سلامتی ہو مجھ پہ جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں اس دنیا سے اٹھایا جاؤں اور جب کہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جاؤں. آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کا پیغام پہنچایا اور تورات کی تصدیق کی اور انجیل ان کو دی گئی اور اللہ کا پیغام بنی اسرائیل تک پہنچایا. چند لوگ ایمان لائے, یہودیوں میں سے زیادہ تر لوگوں نے مخالفت کی اور بلکہ ان کے قتل کا منصوبہ بنایا, اور اللہ نے ان کو بچا لیا اور اٹھا لیا اور وہ زندہ اٹھا لیے گئے, اور قرب قیامت میں پھر جو ہیں وہ شام کی مسجد کے مینارے سے اترتے ہوئے لوگوں کو نظر آئیں گے, اور صبح کی نماز کے وقت آئیں گے اور وہاں کے امام کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں, تو وہ کہیں گے کہ آپ ہی پڑھائیں, گویا وہ اس بات کا اعلان کریں گے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اور اسلام کے پیغام کو لے کر اٹھیں گے, اور پھر دجال کا خاتمہ ہوگا اور اسلام دنیا میں پھیلے گا, اور پھر اس دنیا میں جو ہے وہ اپنی طبعی موت جو ہے ان کو آئے گی, اور پھر ظاہر ہے کہ قیامت میں تو سب کو دنیا سے رخصت ہونا ہے اور آخرت میں پھر سب کو اٹھایا جانا ہے. ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ تمترون, یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں. ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون, اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے, وہ پاک ذات ہے, وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, اور بس وہ ہو جاتی ہے. تو یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ عیسائیوں کے سامنے اس بات کی وضاحت کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو انہوں نے اللہ کے بیٹے ہونے کا عقیدہ گھر رکھا ہے وہ باطل ہے, وہ جھوٹ ہے. جس طرح ایک معجزے سے حضرت یحییٰ کی پیدائش نے, یعنی ان کے والد کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ جب انہوں نے دعا کی تھی تو حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تھے, تو جس طرح وہ اللہ کے بیٹے نہیں بن سکتے, اسی طرح بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے بنایا تو وہ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ جہالت اور حماقت ہے جو عیسائیوں نے گھڑ لی ہے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ان بات کمزوریوں سے پاک ہے کہ اس کو کسی کو بیٹا بنانے کی اور بیٹا کہنے کی اور بیٹا بنانے کی ضرورت پڑ جائے. وہ خالق ہے, باقی ہر کوئی مخلوق ہے, وہ مالک ہے باقی ہر کوئی اس کا مخلوق ہے، وہ حاکم ہے باقی ہر کوئی اس کا محکوم ہے، تو خالق کے ساتھ مخلوق کو کیوں ملایا جہلا پرست لوگوں نے اور کیوں شرک میں مبتلا ہو گئے؟ قرآن مجید ان کے سامنے حقیقت کو واضح کر رہا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام دیا تھا وہ بتایا تھا وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا پیغام وہی دیا تھا جو ہر نبی اور رسول نے دیا ہے کہ اللہ کی بندگی انسانوں کو کرنی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس اسی کی بندگی کرو. اللہ کی بندگی کا حکم دیا تھا جو اسلام کی تعلیمات ہیں جو سارے نبی اور رسول لائے اللہ کی طرف سے، اور جس دین پر جس دین کی تکمیل ہو گئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو حدیث علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، بندگی رب کا راستہ سیدھا راستہ ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین. پھر مگر پھر مختلف گروہ باہمی اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وقت بڑا ہی تباہی کا ہوگا، جب کہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے. اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. تو یہ قرآن نے جو کہا کہ آپس میں ان کے لوگ جو ہے وہ اختلاف کرنے لگے، اس سے مراد ہے عیسائیوں کے گروہ. ان میں بہت سارے پھر اختلافات ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، خود دین کے بارے میں بھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی بدلا اور بہت ساری ترمیمات اور تعریفات کر ڈالی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو اللہ کے حضور حاضر جب ہونا ہوگا تو حساب دینا پڑے گا. وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری ہی طرف پلٹائے جائیں گے. یہ وہ خطاب ہے جو عیسائیوں کو سنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اور مسلمانوں کو چونکہ ہجرت کر کے حبش جانا تھا، اس لیے اس موقع پہ جب پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بڑے اہم ترین خطبے کے بعد اور اپنے خطاب کے بعد اللہ کی یہ آیات سنائی تھیں، قرآن مجید میں سورہ مریم کی یہ آیات. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست بات انسان اور ایک نبی تھا. یہاں سے خطاب کا رخ اہل مکہ کی طرف پھر رہا ہے، جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹوں بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کو اسی خدا پرستی کے جرم میں گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ان کے باپ اور بھائی بندوں نے دیش سے نکالا تھا، ان کے والد نے اور ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو ہجرت پہ مجبور کیا تھا. اس غرض کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے خاص طور پہ کہ قریش کے لوگ ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے اور انہی کی اولاد ہونے پر عرب میں اپنا فخر جتایا کرتے تھے. ان کو قرآن بتا رہا ہے کہ تم ایمان لانے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو، اور ایمان لانے والوں کے لیے بھی اس میں اہم نشانی ہے کہ اللہ کی خاطر جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اور اللہ نے ان کی حفاظت کی تھی، اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کی بھی حفاظت فرمائے گا. تو جیسا کہ آپ نے آیت 41 میں سنا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. اذ قال لابیہ یا عبت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراط صويا. بجان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا, آپ میرے پیچھے چلیں میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دین بتایا ہے, سکھایا ہے, پیغام دیا ہے, وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. يا أبت لا تعبد الشيطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں, شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. یعنی شیطان نے انسانوں کو شرک و کفر کی تعلیم دی ہے, شیطان جو ہے وہ انسانوں کو بہکاتا ہے, ورغلاتا ہے اور لوگ اس کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. تو شیطان کے طریقوں پہ چلنا بغیر سوچے سمجھے ان کی باتوں اس کی باتوں کو مان لینا, یہ گویا اس کی بندگی کرنا ہے. اور یہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے, اللہ کا نافرمان ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. یعنی اس حالت سے آپ نکلیے, شرک کو چھوڑیے اور توحید کو اختیار کیجئے تاکہ آپ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا. اب بجان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. تو یہ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں یہ کس انداز میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے ابو کو سمجھاتے ہیں. قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. باپ نے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے, اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا, پس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. جیسا کہ آپ نے سنا کہ جب ابراہیم علیہ السلام فرمایا تھا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا, ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا ہونا ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں. اس پر ان کے ابو نے کیا کہا, قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے, اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا, پس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. یہ ان کے باپ کہتے ہیں کہ باپ دادا کے طریقے ہی کو تمہیں گویا اپنانا ہوگا, میرے طریقے کو کیوں اختیار نہیں کر رہے ہو, اور اگر تم نے توحید کی تعلیم دی اور باپ دادا کے طریقے کو جو ہے نہ مانا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا. اور پھر ان کو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے گھر سے نکل جا اور تو مجھ سے الگ ہو جا. دھمکی دینے کے بعد وہ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں, ان کے ابو ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں. قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وعدو ربی عسى اللہ اکون بدعاء ربی شقیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو, میں اپنے رب سے دعا کروں گا آپ کو معاف کر دے اور میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے. سلام ہے آپ کو, میں آپ سے دعا میں اپنے رب سے دعا کروں گا, یعنی تو آپ کے لیے میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے, میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں, میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا, امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کے نامراد نہیں رہوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کو کہتے ہیں, سلامتی کے ساتھ وہ الگ ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ میں اسے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے, میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے دعا کا اور دعا کی, اور جب یہ بات ان پہ کھل گئی کہ میرا باپ جو ہے وہ تو ہرگز حق کو قبول نہیں کرے گا, تو انہوں نے پھر کہا کہ میں ان کے لیے حق میں اب دعا نہیں کرتا کیونکہ یہ شرک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور نے کہا کہ میں اپنے گھر کو بھی چھوڑ رہا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی چھوڑتا ہوں جنہیں خدا کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، اپنے رب کو پکار کر میں کبھی نامراد نہیں رہوں گا۔ یعنی میں مدد میں، دعاؤں میں، حاجات میں، مشکلات میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا اور اپنے رب ہی کا ذکر کروں گا، اسی کی بندگی کروں گا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی نامبری عطا کی۔ وقفے کے بعد اگلا حصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Assalamu alaikum, this is Omar Regan.
3: I'm Amir Khan.
4: My name is Irim.
5: My name is Hamza Fletcher.
6: My name is Chris Nichols.
7: My name is Ali Imdad.
8: This is Atik, no comment, Malik.
9: I'm Saundra Glenn.
10: Tolly Martins.
11: This is Naeem Razak.
12: My name is Mohammed Osman.
13: My name is Atia.
14: My name is Julie Siddiqui.
15: My name is Dawood Masood.
16: This is Rizwan Hussain.
17: This is Moses the Comic.
18: My name is Suhaib Webb.
19: My name is Shazia Saleem.
20: This is Baba Ali.
21: My name is Sheikh Hafsan Ghazi. And you're listening to Inspire FM 105.1 FM.
22: Did you see that guy on TV?
23: What, that no comment guy?
22: Yeah, he was sick. What was his name?
23: I think it was Atik Malik.
22: Yeah, Atik Malik of Liberty Law Solicitors. Atik Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
24: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
22: Liberty Law, there when you need us most.
25: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
26: The status of a Muslim woman in Islam. When she is a daughter, she opens a door of Jannah for her father. When she is a wife, she completes half of the deen of her husband. And when she is a mother, Jannah lies under her feet.
27: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
28: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
29: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے۔ آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

میں مکمل ہوا تھا، اس کے آخری دو آیات میں پھر پڑھ رہا ہوں، اور اس کا پھر اس کے بعد اگلا حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا، اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ہجرت کر کے چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے اولاد نوازی، حضرت اسحاق، اور اس کے بعد کیونکہ ان کا بیٹا حضرت یعقوب، اور پھر انہی سے پھر بنی اسرائیل جو ہے ان کے ایک بیٹے کا ذکر کر کے ان کے جو نسل در نسل پھر ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی نسل جو ہے وہ مشہور ہوئی، اور ان کے دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم کی بحرت اسحاق کا ذکر کر کے، اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب اور کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، رحمت سے نوازا، اور ان کو سچی نامبری عطا فرمائی۔ تو یہ تسلی ہے ان مہاجرین کے لیے بھی جو گھروں سے نکلنے پر مکہ سے حبش کر کے جو گئے تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے کٹ کر برباد نہیں ہوئے بلکہ سرفراز و سربند ہو کے رہے، اسی طرح تم بھی برباد نہیں ہوگے بلکہ وہ عزت پاؤ گے جس کا تصور بھی جاہلیت میں پڑے ہوئے کفار قریش نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ایمان لانے والوں کو عزت اور سرفرازی عطا فرمائی ہجرت کے بعد، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مکہ سے تمام اہل ایمان کو ہجرت کرنی پڑی تھی، اور پھر پہلی ہجرت تو حبشہ کی طرف تھی، اور پھر دوسری بڑی ہجرت جو مکہ سے یثرب کی طرف تھی، اور یثرب مدینہ النبی بن گیا اور اسلامی ریاست بنا، اور اسلام چہار طرف پھیل گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا تھا اور چہار طرف اسلام پھیل گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دینا چاہتا ہے کہ جو حق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو تائید و نصرت سے نوازتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اگلا حصہ اب ہمارے سامنے مختلف انبیاء کا جن میں تذکرہ ہے وہ آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چنیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا، چنیدہ اور برگزیدہ تھا اور رسول نبی تھا۔ ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا۔ ہم نے اس کو طور کے دہانی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا۔ کوہ طور کے دہانی جانب سے مراد اس کا مشرقی دامن ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جاتے ہوئے اس راستے سے گزر رہے تھے جو کوہ طور کے جنوب سے جاتا ہے، اور جنوب کی طرف سے اگر کوئی شخص طور کو دیکھے تو اس کے دائیں جانب مشرق اور بائیں جانب مغرب ہوگا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے طور کے مشرقی دامن کو دہنی جانب فرمایا گیا۔ اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شرف ہم کلامی بخشا، اور جو ہے ان کو نبوت سے سرفراز فرما کے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حکم دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرما، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہی تھا کہ ان کو بھی نبی بنانا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ان کے لیے مقدر تھی، اور انہوں نے دعا کی اپنے بھائی کے لیے اور ان کو مددگار کے طور پر ان کو ان کے ساتھ کیا، اور ہارون کو بھی نبوت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔
واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا.

0: اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ چونکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا ہے، تو یہاں ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے، رسول نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے ایک بلند مقام پر اٹھایا تھا، یعنی بلندی اور رفعت عطا فرمائی تھی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذرية آدم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تطر علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سناتی تھیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ آیت سجدہ ہے جو ہمارے دینی بھائی اور بہنیں سن رہے ہیں سب، وہ جب بھی موقع ملے تو آیت سجدہ کریں، اگر وہ باوضو سن رہے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی العلیٰ تین دفعہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ مکمل کر لیں، اور اگر کوئی فوراً نہ کر سکے تو جب بھی موقع ملے پہلی فرصت میں ان کو سجدہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں 14 ایسے مقامات ہیں جس میں آیت سجدہ آئی ہیں، آیات سجدہ جہاں جہاں بھی ہیں، ہر آیت جب بھی ہم تلاوت کریں گے تو پھر اس پر سجدہ کرنا چاہیے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من طاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہیں ہوگی، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ پچھلی قوموں میں سے جو لوگ بعد میں آتے چلے گئے نبیوں کے بعد، تو ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کی امتوں میں سے ایسے لوگ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی۔ جو ایمان کا دعویٰ بھی کرے اور پھر نماز کو ضائع کر دے، نماز کا خیال نہ رکھے، تو پھر ایسا آدمی اور ایسے افراد جو ہیں اپنے خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور وہ پھر برباد ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی اخلاق، ان کا کردار، ہر چیز جو ہے وہ برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے گمراہی کی ہے ان کے انجام سے وہ دوچار ہوں گے۔ دنیاوی مکافات عمل کی صورت میں کسی وقت بھی گرفت آ سکتی ہے، لیکن اصل سزا تو آخرت میں ہوگی ایسے ظالموں کے لیے، سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں، ایمان لائیں اور نیک عمل اختیار کریں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے بشارت دی ہے کہ جنت میں وہ داخل ہوں گے، ان کی ذرا برابر حق تلفی نہیں ہوگی، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے۔ یعنی اس طرح وعدہ کے انسان یہاں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، ہماری آنکھوں سے وہ پوشیدہ ہے، لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، انہ کا نوعدہ مأتیہ، اور یقیناً وہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا وہ یقیناً پورا ہوگا۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وہاں یعنی جنت میں وہاں وہ یعنی ایمان لانے والے وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں صبح و شام صبح و شام ملتا رہے گا. یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے. یعنی متقین، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنے والے، اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی سے بچنے والے، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہاں جنت ہوگی. وہاں وہ بےہودہ بات نہیں سنیں گے، سلامتی کی باتیں سنیں گے. یہاں تو آدمی دیکھتا ہے کہ آس پاس کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی الزام لگا رہا ہے، اور کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی لغو اور بےہودہ باتوں میں پڑا ہوا ہے، اور کوئی غلط قسم کے گانے گا رہا ہے، اور بہت ساری غلط چیزیں یہاں انسان کو کسی ماحول میں مجبوراً بھی انہیں سننی پڑتی ہیں، کہ وہ سننا چاہیں نہ سنیں جو ہے وہ ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں. تو آدمی، ایک مومن آدمی جو ہے وہ اس میں بڑی کفت محسوس کرتا ہے، پریشان رہتا ہے. لیکن آخرت میں جو ہے وہ ایسا ماحول ہوگا کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ بھی ان پر سلام بھیجے گا، آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے سلام بھیجیں گے، فرشتے بھی ان کے لیے سلام بھیج رہے ہوں گے، اور وہ کتنا امن کا، سلامتی کا، عزت کا مقام ہوگا کہ وہ وہاں پر ہر قسم کی کمزوریوں سے بچ جائیں گے، ہر قسم کے وہ جو لغو کام دنیا میں ہوتے ہوئے ان کو کئی بار غلط چیزیں سننی پڑ جاتی تھیں مجبوراً، لیکن یہاں کوئی غلط بات کہنے والا نہیں ہے، کیونکہ سارے اہل ایمان جو ہیں وہ خوش اخلاق و خوش کردار ہیں، اور ہمیشہ اعزازات سے جو ہے ان کو نوازا گیا ہے. جو بکواسات دنیا کے اندر کرتے تھے، جو شرک کرتے تھے، جو کفر کرتے تھے، جو ظلم کرتے تھے، جو فتنہ و فساد کرتے تھے، جو لوگوں کو گالیاں اور بکواسات کرتے تھے، جو غلط کام کرتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے. اور جو لوگ یہاں ایمان لا کرنے کا اعمال اختیار جنہوں نے کیے ہوں گے، آخرت میں جنت میں ان کو سلامتی کا ماحول عطا کیا جائے گا، صبح و شام ان کو رزق دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو وراثت میں جنت دے گا متقین کو. وما نتنزل، اس کے بعد جو حصہ آ رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس انداز میں بات رکھیں، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے حالات میں منتظر تھے کہ اللہ کا فرشتہ آئے، اللہ کا کلام سنائے، اور تاکہ جس سے تسلی ہو خود اللہ کے پیغمبر کو بھی، ایمان لانے والوں کی. تو ذرا دیر لگی پیغام آنے میں، تو آپ پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین نے آپ کے سامنے فرشتوں کے جھرمٹ میں جب آئے تو اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں، وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، پس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا. مراد یہ ہے کہ اللہ تو الہ ہے، کیا دوسرا بھی کوئی الہ تمہارے علم میں ہے؟ اگر نہیں ہے اور تم جانتے ہو کہ ہرگز نہیں ہے، تو پھر تمہارے لیے اس کے سوا اور راستہ ہی کون سا ہے کہ خالص صرف اسی کی بندگی کرنی ہے اور اسی کے حکم کا بندہ بن کر رہنا ہے. یہ فرشتے اللہ کی طرف سے، جب حضرت جبرائیل انہیں فرشتوں کو جھرمٹ میں آتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ اس طرح پیغام پہنچاؤ اللہ کے پیغمبر پر کہ ہم جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوا کرتے. اللہ جب ہمیں حکم دیتا ہے، اپنا کلام پہنچاتا ہے، حکم دیتا ہے، تو ہم اترتے ہیں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان کہتا ہے، کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا. کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے بھی اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ نہیں تھا. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے, پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. یعنی عام طور پہ ناشکرہ انسان, نافرمان انسان, باغی انسان کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھایا جائے گا. اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں پہلے نہیں پیدا کر چکا ہوں, جس مالک نے پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر کے اٹھا کھڑا کر سکتا ہے. تو اللہ نے اپنی قسم کھا کے فرمایا کہ ہم ضرور ان کو اٹھائیں گے. اور اس کے ساتھ شیاطین کا ذکر کیا, ان شیاطین کا جن کے یہ چیلے بنے ہوئے ہیں اور جن کے سکھائے پڑھائے پر آ کر انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں جہاں انہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو شیطان کے بکاوے میں آ کر اگر یہ جو ہے زندگی اور طرز زندگی اختیار کریں گے تو شیاطین کے طریقے پر چلنے والے لوگ بھی, ان لوگوں کو بھی اور ان شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ گھیر لائے گا اور جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن اتيا. پھر ہر گروہ میں سے اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلہ میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا, یعنی ہر باغی گروہ کا لیڈر. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها سليا. پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو, یہ تو طے شدہ بات ہے جس سے پورا ہو, پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے. پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی تھے, یعنی جو دنیا میں متقی تھے, اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے. یعنی پلسرات سے اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو گزار دے گا. ایمان لانے والے جہنم کو دیکھیں گے کہ یہ وہ جہنم ہے جسے اللہ نے ظالموں کے لیے تیار کر رکھا ہے, اور انہیں بتا دیا جائے گا کہ جہنم سے تم بچائے گئے ہو, جنت میں تم جاؤ گے. تو جہنم میں سب انسان جب جہنم کو دیکھیں گے تو ایمان لانے والے تو بچا لیے جائیں گے اور دوزخی جو ہیں وہ ڈال دیے جائیں گے دوزخ کے اندر, ان کو عذاب کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو ایمان لانے والے بھی دوزخ کو اس طرح دیکھیں گے کہ اللہ نے کس طرح ظالموں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا اور کافروں کو, مشرکین کو, کفار کو, مشرکین کو, منافقین کو دوزخ میں ڈالے گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو پورا کرے گا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں. یہ کفار اور مشرکین اپنی دنیا داری پر, دنیا پرستی پر, اور جو اللہ نے ان کو دے رکھا تھا اس پر اتراتے تھے, تکبر کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دنیا میں جس طرح اب ہم ہیں اسی طرح اگر آخرت آ بھی گئی تو بھی وہاں اسی طرح رہیں گے. تو یہ اس طرح وہ تکبر کر کے آخرت کا انکار بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دنیا میں کس کو یہ نعمتیں ملی ہیں, اور بعض اوقات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آخرت ہوئی بھی تو بھی ہم وہاں مزے کریں گے. تو یہ دنیا پرستی اور عیاشی اور غلط کاری ہی میں غرق رہے اور پھر اللہ کے عطاب و عذاب سے دوچار کیے جائیں گے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے پہلے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں. تو اس سے پہلے بھی اللہ کے باغیوں کے پاس بڑے ساز و سامان تھے مگر اللہ نے ان کو جو ہے وہ برباد کیا اور دنیا ان کی کچھ کام نہ آ سکی. قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعۃ فسیعلمون من ہو شر مکانا و اضعف جندا. ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ نافرمانوں کو ڈھیل لیتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جب وہ چیز دیکھتے ہیں مرتے وقت، یا تو ہر آدمی مرتے وقت بھی اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم جو کفر شرک کرنے والا ہے اس کو عذاب ملے گا، اور اسی طرح جب دنیا میں کوئی مکافات عمل کی صورت میں گرفت آتی ہے اس وقت بھی ان کو فرشتے بتا دیتے ہیں کہ اب تمہاری روحیں ہم وصول کر رہے ہیں اور یہ اللہ کا عطاب دنیا میں بھی تم نے دیکھ لیا، اور پھر جب قیامت آئے گی اس وقت بھی لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ اب تم رخصت ہو کے آخرت کی طرف گامزن ہو، تو اس وقت انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ ظاہر ہے کہ اس وقت انہیں حقیقت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس وقت تو ایمان لانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب کوئی آدمی موت کو دیکھ لے، عذاب کو دیکھ لے اور اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس سے پہلے پہلے جو توبہ کرنا چاہتا ہو، ایمان لانا چاہتا ہو، تو وہ توبہ کر سکتا ہے، ایمان لا سکتا ہے، لیکن جب موت کے آثار طاری ہو جائیں، جب عذاب سر پہ مسلط ہو کے آ جائے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معافی قابل قبول نہیں ہوتی، اور پھر اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں تھی، ہمارا تو کوئی مقام نہیں تھا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، یہاں یہ بتایا فرمایا گیا کہ جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یہاں یہ جو بات فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی راست روی میں ترقی فرماتا ہے، یعنی ہر آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشتا ہے، ان کو برائیوں اور غلطیوں سے بچاتا ہے، اور اس کی ہدایت اور رہنمائی سے وہ سیدھے راستے پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا کہ باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ افرائیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن احدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ پھر تو نے اس دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے ہم اس کو لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ جس طرح سامان اور لو لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ یہ قرآن نے ایک تصویر کھینچی ہے ہر اس کافر کے بارے میں، ہر اس باغی کے مقابلے میں جو کہتا ہے کہ میرے پاس تو مال ہے اور اولاد ہے اور بس میں ایسا ہی رہوں گا، تو فرمایا کہ یہ ان کی ہٹ دھرمی، یہ ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا اور عطاب و عذاب سے دوچار کیے گئے جائیں گے۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتبان ہوں، کوئی پشتبان نہیں ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ یعنی ان لوگوں نے جو اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور حاجت روا اور مشکل کشا اور فریاد رس بنا رکھے ہیں جن کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، ان کی کوئی وہاں مدد نہیں کرے گا، بلکہ ان کا انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اور نہ یہ ہمیں خبر تھی کہ یہ ہمیں پکارا کرتے تھے، اور ان کے وہ مخالف بن جائیں گے۔ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں نافرمانیاں، اس کے انجام انہیں اس وقت پتہ چل جائے گا جب یہ اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ تو قرآن مجید انسانوں کو سمجھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اپنے شرک و کفر سے باز آ جائیں، حق کو قبول کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچ جائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں انہیں مل جائیں اگر وہ حق قبول کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: There are more trees on Earth than there are stars in the Milky Way galaxy. Earth has about 3 trillion trees, while our galaxy has roughly 100 to 1 billion stars.
3: Had an accident, a bump, trip or fall, then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
5: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. Respect for the scholars.
6: Muhammad ibn Amr related from Abi Salama that Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, stood to hold the saddle of Zayd ibn Thabit, his teacher. Ibn Thabit said, O cousin of the Messenger of Allah, move away. Ibn Abbas replied, This is how we treat our scholars and noble ones.
7: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
8: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk.
9: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
11: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda. As-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله عز وجل في آية الأخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون محترم ومحترم معزز سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازائے حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سننے والے خوش و حرم صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ ماہ مقدس ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف کی بابرکت ساعتیں ہیں، اور اس ماہ مقدس کے حوالے سے گفتگو کا عنوان ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در گزر کرنا، غلطیوں سے، زیادتیوں سے در گزر کرنے کی صفت اور آپ کا کمال۔ اس حوالے سے چند معروضات ریمائنڈر کے طور پر احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، اور اس ماہ مقدس جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی تشریف آوری ہوئی، اس میں خصوصیت کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے کمالات، آپ کی صفات، آپ کے معجزات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے چند گوشے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ آزادی کے متلاشی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر قسم کی زیادتی ظلم سے نجات عطا فرما کر کے حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے انہیں مالا مال فرمائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار کمالات و خصائص سے متصف فرما کر کے اس کائنات میں خاتم النبیین کا تاج آپ کے سر پر رکھ کر مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ، آپ کی صفت، آپ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے کئی گوشے آپ کی زندگی کے، کئی کمالات، آپ کی صفات کا تذکرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سیرت کے لحاظ سے بھی بے مثل و بے مثال ہے، صورت کے اعتبار سے بھی آپ جیسا کوئی نہیں ہے، خلق کے اعتبار سے بھی آپ بے مثل و بے مثال ہیں، اور خلق کے اعتبار سے بھی بے مثل و بے مثال ہیں، یعنی آپ کا ظاہر و باطن بے مثل و بے مثال ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو کمالات عطا فرمائے، جو صفات عطا فرمائی، جو خصوصیات عطا فرمائی، ان میں سے آپ کی صفت لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا بھی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اس صفت کے، یعنی معاف کرنے کے حوالے سے ایسے واقعات سے آپ کی حیات طیبہ روشن و مزین ہے، جس کی مثال، جس کی نظیر تاریخ عالم میں ملنا مشکل و ناممکن ہے. اس مناسبت سے قرآن آیات اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی احادیث کی روشنی میں آپ کی اس صفت کا ذکر ہوگا. اردو زبان میں معافی کا جو لفظ ہے عربی زبان میں اس کے لیے عف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ عفا یعفو کا مصدر ہے. اس کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں. اس کا ایک معنی یہ بیان ہوا کسی کی غلطی سے، کوتاہی سے درگزر کرتے ہوئے اسے سزا نہ دینا. ایک معنی یہ بیان ہوا کہ کسی چیز کو مٹا دینا، معاف کر دینا، ختم کر دینا. اور ایک معنی اس کا یہ بیان ہوا کہ حق وصول کرنے سے دست بردار ہو جانا. گویا ان معانی میں اگر غور کریں تو خلاصہ یہ نکلے گا، کسی کو معاف کر دینا، کسی کی غلطی سے درگزر کر لینا، انتقام نہ لینا، نظر انداز کر دینا، یہ اس کا مفہوم ہے. لیکن جب ہم اصطلاحی معنی میں غور و خوض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب کوئی شخص ناجائز کام کرے، ناجائز زیادتی کرے، تو اس کو سزا دینے کی طاقت، قدرت اور ہمت کے باوجود اس سے درگزر کرنا. کسی شخص کے اگر غلط قول، اس کے فعل یا اس کے ظالمانہ یا غیر منصفانہ عمل پر، اس کی حرکت پر غصہ آ جائے، تو انتقام کی قدرت کے باوجود، انتقام کی طاقت کے باوجود، تحمل سے، بردباری سے، شکر سے کام لیتے ہوئے، صبر سے کام لیتے ہوئے، اس کی غلطی سے نظر انداز کر دینا، یہ معاف کرنے کا مفہوم ہے. اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں اگر غور کریں تو قرآن نے کسی کی غلطی سے درگزر کرنے کی تین صورتیں، تین درجے، تین مقامات بیان فرمائے، تین حل بیان فرمائے. اگر کوئی شخص ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اسے معاف کرنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے حق کو پامال کیا گیا ہے، وہ شخص اپنی طبیعت پر جبر کرے، طبیعت کو کنٹرول میں لائے اور زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے، اس کی غلطی سے، اس کی زیادتی سے درگزر کر دے. دوسرا درجہ اور دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کے حق کو پامال کیا گیا ہے، جس کا حق چھینا گیا ہے، جس کو تکلیف و اذیت دی گئی ہے، وہ اپنی طبیعت پر جبر کرنے کے ساتھ ساتھ خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہنس کر، مسکرا کر غلطی کرنے والے کو معاف کر دے، اسے بخش دے، اس سے درگزر کر دے. اور تیسری صورت اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ معاف کرنے سے اور طبیعت پر جبر کر کے، خوشی سے کسی کی غلطی کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ احسان بھی کر دیا جائے، کچھ احسان بھی کیا جائے، نیکی بھی کی جائے. اب جو پہلی صورت ہے، طبیعت پر جبر کر کے معاف کرنا، یہ معاف کرنے کا ادنا درجہ ہے، ادنا صورت ہے، ادنا مقام ہے. دوسری صورت خندہ پیشانی سے کسی کی غلطی سے درگزر کرنا، یہ درمیانہ درجہ، درمیانی صورت ہے. اور تیسری صورت معافی کے ساتھ ساتھ احسان بھی کرنا، یہ معاف کرنے کا اعلیٰ ترین، سب سے بلند درجہ ہے. اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ پاک میں غور و خوض کریں تو قرآن نے ان تین مدارج کو، تین صورتوں کو بڑے خوبصورت انداز میں، فصیح و بلیغ انداز میں، حسین انداز میں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، جو احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکی و مدنی زندگی میں ظلم کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، جبر کرنے والوں کو جس انداز سے معاف فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں یہ تین درجے نظر آتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے ایک ناروا سلوک آپ کے ساتھ کیا۔ اس دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو اس قدر زور سے کھینچا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک میں نشان پڑ گیا، آپ کو تکلیف ہوئی۔ کیونکہ اس دیہاتی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ اس ہمت اور اس جسارت کے بعد، اس حوصلے کے بعد وہ دیہاتی بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا میرے پاس دو اونٹ ہیں، ان کے بوجھ کا کچھ سامان مجھے بھی آپ دے دیں، کیونکہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے۔ کس قدر اس دیہاتی نے ہمت کا مظاہرہ کیا، دیدہ دلیری کے ساتھ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کلام فرما کیا، آپ کو تکلیف دی، اذیت دی۔ تکلیف دینے کے بعد کس قدر وہ ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، مجھے اس میں سے کچھ دیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کے اس ناروا اور ناجائز سلوک کو دیکھ کر خاموشی اختیار فرمائی، اور تھوڑی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زیادتی کرنے والے دیہاتی سے پوچھا، جو ناروا اور ناپسندیدہ سلوک تم نے میرے ساتھ کیا ہے، تم اس پر ڈرتے نہیں ہو؟ تمہارے دل میں خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے؟ وہ دیہاتی بولا، کہنے لگا، میں اس پر نہیں ڈرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو اس دیہاتی نے بڑی حوصلہ مندی کے سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے کہ آپ برائی کے بدلے برائی نہیں، ظلم کے بدلے ظلم نہیں، بلکہ تم برائی کے بدلے نیکی کرتے ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ساری کائنات کے لیے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اخلاق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا انما بعثت لاتمم مقارم الاخلاق ومحاسن الافعال، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فرمایا مجھے اس کائنات میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تمام شریفانہ اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ رب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حسین اخلاق اور آداب سکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کا جب یہ جواب سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح زیبا پر تبسم و مسکراہٹ کی کلیاں کھل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دیہاتی کو اس کی مانگ کے مطابق عطا کیا جائے تو اسے ایک اونٹ کے بوجھ جو کی صورت میں عطا کیے گئے اور ایک کی کھجوروں کی صورت میں اس کو عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کی زیادتی پر صرف اپنی طبیعت پر جبر نہیں فرمایا، صرف خندہ پیشانی کے ساتھ معاف نہیں فرمایا، بلکہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ احسان بھی کیا، اس کے ساتھ نیکی بھی کی، بھلائی بھی کی، اسے نواز بھی دیا، اتنا نوازا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی سے درگزر سے کام لیتے تھے، غلطی کرنے والوں سے انہیں معاف فرماتے تھے، حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ ہم اس ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کی تشریف آوری کے تذکرے کرتے ہیں، آپ کے کمالات و صفات کو بیان کرتے ہیں، آپ کے معجزات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو عظمت و شان بیان فرمائی اس کا ذکر خاص ہوتا ہے، اور ان تمام کمالات اور آپ کے اوصاف، آپ کے معجزات، آپ کا مرتبہ و مقام، آپ کی عظمت و شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے اسوہ حسنہ کا بھی تذکرہ کیا جائے اور آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کے ساتھ رشتے کو، اف درگزر کے رشتے کو کس قدر مستحکم کیا، بندوں کی غلطیوں سے درگزر کیا اور معافی کا دامن تھاما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر مجبور، لاچار، بے کس اور بے بس لوگوں کی معاملت فرماتے تھے، زیادتی کرنے والوں سے درگزر فرماتے تھے۔ اس بات کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور ہمیں عملی طور پر اپنی زندگیوں میں دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے ساتھ پیار، محبت و عقیدت کا رشتہ مستحکم و مضبوط کرتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز جو ہیں وہ گزارنے چاہیے۔ آپ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات میں بندوں کو درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کی غلطیوں سے، لوگوں کی زیادتیوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ وہ رب، وہ ذات جو غفور ہے، رحیم ہے، گنہگاروں کو بخشنے والی ہے، اپنی اس صفت کا پرتب وہ اپنے بندوں میں بھی وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے معاف کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او تعفو عن سوء فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، فرمایا یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بے شک اللہ تبارک بتعالیٰ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ اللہ تبارک بتعالیٰ بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، بندوں کو یہ ترغیب دلا رہا ہے کہ میں خالق و مالک ہو کر اگر اپنے گناہگار بندوں کی غلطیوں سے درگزر کر رہا ہوں، تم تو میری مخلوق ہو، میری پیدا کردہ ہو، تم میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، اگر بندوں میں سے کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، تمہارے حق کو پامال کر دے، تمہیں تکلیف و اذیت دے دے، تو تمہارے بندہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی زیادتیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے، ان کی غلطیوں سے، زیادتیوں سے درگزر کر لو اور معاف کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور عف درگزر کے ساتھ اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرو۔ اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی، ابھی بریک کا ٹائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: Did you know? Cows have best friends and get stressed out when they are separated.
5: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetic Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: Praising Allah subhanahu wa ta'ala for the many gifts He has given us, we recognize the gift of this day of Jumu'ah. This day about which Islam has taught us is the day of Eid in the week of a believer. And in Sahih Muslim, Abu Hurairah radiallahu anhu, he reports that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the best day upon which the sun rises is this day of Jumu'ah. On this day, Allah created Adam alayhi salam. And on this day, Allah entered him into Jannah. And on this day, Allah removed him from Jannah. And the coming of the hour will not happen except on this day of Jumu'ah. May Allah make us from the people of Jannah when the coming of the hour arrives. Ameen.
8: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
1: حق کی آواز کبھی دبتی نہیں، کبھی جھکتی نہیں، کبھی مٹتی نہیں۔ اعتدال، حریت فکر اور سچائی کا پرچم، آئیے سنیے وہ آواز جو دلیل سے لبریز، قرآن و سنت کی روشنی سے منور اور حق کی گواہی دیتی ہے۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، آپ کے سامنے پیش کروں گا پروگرام آوازہ حق میں، حق کی آواز، ایک ایسا پیغام جو دلوں کو بیدار کرے، ذہنوں کو روشن کرے۔ ہر سوموار 11 بجے اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔
0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muazzaz Sameen Azee Waqar. آج ہمارے اس شو میں گفتگو کا عنوان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے کی جو صفت ہے، معاف کرنے کی جو صفت ہے، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے گناہگار بندوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے، وہ بندوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، بندوں کو اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت فرمایا، وادی مکہ میں لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائے دل نواز کو بلند فرمایا تو سننے والے قریش مکہ غصے میں آ گئے، آگ بگولا ہو گئے، کفار و مشرکین کے تن بدن کو آگ لگ گئی. نتیجتاً ہر جگہ پر، ہر مقام پر، ہر موڑ پر اس مقدس مشن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں مشرکین مکہ دن اور رات مشغول ہو گئے، شب و روز سرگرم عمل رہے، ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی انتہا کر ڈالی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی گاؤں، آبائی قصبہ، شہر مکہ کو چھوڑنے پر مجبور کیا. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کائنات کے لیے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوئے، اس قدر زیادتیوں کے باوجود، ظلم کے باوجود، جو اسلام کے دشمن تھے ان کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان نبوت سے بد دعا کے کلمات نہیں صادر ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال عاف سے کام لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان زیادتی کرنے والوں کے حق میں، ظلم کرنے والوں کے حق میں دعا مانگی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے مالک و خالق، تو نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ میرے مقام کو، میری حقیقت کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے. اسلام کے ابتدائی دور میں جب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس تبلیغ کے خاطر خواہ کوئی نتائج نظر نہ آئے. مشرقین مکہ نے نہ تو صرف آپ کی بات کو ماننے سے انکار کیا بلکہ آپ کی بھرپور مخالفت کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کی اس ہردرمی مخالفت، اناد، دشمنی سے مایوس ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے، تاکہ وہاں کے جو سردار ہیں ان کو اسلام کی تبلیغ فرمائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں تشریف فرما ہوئے تو وہاں کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے بد سلوکی کی انتہا کر دی اور اوباش قسم کے نوجوان آپ کے پیچھے لگا دیے جو آپ پر آوازیں کستے، پتھر پھینکتے. نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر لہو لہان ہو گیا.

فرشتے لرزہ بر اندام ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں، آپ حکم فرمائیں تو طائف کا پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دوں، انہیں صفائے ہستی سے مٹا دوں، تباہ و برباد کر دوں، لیکن قربان جاؤں اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت افدر گزر پر، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اے میرے حبیب آپ نرم دل ہیں، آپ کے دل میں نرمی ہے، رقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل کو بڑا نرم بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ ذَا الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، تنگ دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ اقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر نرمی رکھی ہے، رقت رکھی ہے، شفقت و مہربانی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم ہی میں سے ایک ایسے عظمت والے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، عزیز علیہ ما انتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایسے عظمت والے رسول ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، تمہاری کامیابی کے لیے بڑے حریص ہیں، متمنی ہیں، اور تم پر شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ جب جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف کا پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر پھینک دوں، انہیں صفائی ہستی سے مٹا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، مجھے زحمت بنا کر، تکلیف دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر زیادتی کرنے والوں کو، جبر کرنے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو معاف فرما دیا، اور معاف کرنے کی ایسی مثال قائم فرمائی کہ تاریخ عالم میں تا صبح قیامت، تاریخ انسانیت میں ایسی مثال ہمیں نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تو بہت اونچا ہے، آپ کا مقام تو ہی ارفع و اعلیٰ ہے، لیکن قربان جاؤں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کا ظاہری اور باطنی تصفیہ، تزکیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابہ جنہیں بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل و مجلس میں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر نور نبوت اور نور ہدایت حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن صحابہ کی تعلیم و تربیت فرمائی، ان کے اندر بھی ہمیں معاف کرنے کی صفت کس قدر بدرجہ یتم نظر آتی ہے۔ سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین نواسۂ رسول رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بچپن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھولی میں گزرتا ہے، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تربیت فرمائی، ان کا معاف کرنے کا انداز دیکھیے، کمال دیکھیے۔ آپ کا ایک غلام تھا جو ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا،

0: آپ کی خدمت، آپ کی تواضع کرتا، آپ کے ہر حکم پر لبیک کہتا۔ ایک بار آپ کو وضو کی حاجت ہوئی، وضو کی ضرورت ہوئی، غلام پانی لے کر حاضر ہوا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا، جب فراغت ہوئی تو غلام نے لوٹا اٹھایا، اچانک وہ لوٹا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ اقدس سے جا کر لگا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک دانت کو تکلیف پہنچی۔ آپ نے غلام کی طرف غصہ بری نگاہوں سے جب دیکھا تو غلام بڑا زیرک تھا، فہم و فراست والا تھا۔ غلام نے آپ کی کیفیت کو، حالت کو بھانپ لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ بری حشمگی بری نگاہوں سے دیکھا تو غلام نے آپ کی اس حالت و کیفیت کو بھانپ کر اپنی زبان حال سے گھبراہٹ کے عالم میں زبان حال سے اس نے یہ آیہ پاک پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت غلام کی زبان سے سنی تو فوراً ہی برملا آپ پکار اٹھے، آپ پکار اٹھے، غلام کو مخاطب کر کے فرمایا، کظمت غیظی وعفوت عنک وانت حر لوجہ اللہ، واللہ اے میرے غلام، میں نے اپنا غصہ پی لیا، میں نے تیری غلطی سے درگزر کر لیا اور تمہارے ساتھ یہ احسان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد تم اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیشہ کے لیے میری غلامی سے آزاد ہو، تم جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ کمال کا اف درگزر ہے، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہے۔ اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خود ہی معاف نہیں فرمایا بلکہ صحابہ کے اندر بھی یہ جذبہ، یہ اسحار، یہ کمال پیدا فرمایا کہ صحابہ ایک دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب یہ صورت حال دیکھی تو اسے اس بے ادبی کی صدا دینے کے لیے بھاگے دوڑے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے جب دیکھا تو فرمایا، اے میرے صحابہ اسے چھوڑ دو، قربان جاؤں۔ اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دشواری کے لیے نہیں، مشکل کے لیے نہیں، بلکہ آسانی کے لیے بھیجا ہے، پیار کے لیے بھیجا ہے، نرمی کے لیے بھیجا ہے، محبت کے لیے بھیجا ہے۔ اقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے تشریف فرما تھے، ہجرت فرما کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، ساری زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، یہ بڑے بڑے کافر جن نے بعد میں اسلام بھی قبول کیا، اپنے گلوں میں غلامی کا پٹا بھی ڈالا۔ ان کی زندگی کے شب و روز عداوت رسول میں بسر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان اسلام کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونے سے پہلے ساری زندگی اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت میں، آپ کی دشمنی میں گزرتی ہے۔ ساری زندگی شجر اسلام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی تدابیر میں گزری، انہی خیالات میں گزری، انہی کافشوں اور کوششوں میں گزری۔ ان تمام باتوں کے باوجود جب مکہ فتح ہوتا ہے اور مسلمان اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت و سیادت میں فتح کا پرچم لہراتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کفار مکہ کو، قریش مکہ کو، جو ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، جو اس سوچ میں، اس فکر میں مبتلا تھے کہ آج ہماری زیادتیوں سے، ہماری غلطیوں سے، ہمارے ظلم و جبر کے حوالے سے ہم سے بدلہ لیا جائے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام کو مخاطب کر کے فرمایا، جو معاملہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا، میں بھی آج تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا ہوں، وہی برتاؤ کرنے والا ہوں۔ لا تصریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو ابو سفیان جن کی ساری زندگی عداوت رسول میں گزری، اقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے دن آپ کے گھر کو دار الامان، امن و سلامتی کا گھر قرار دیتے ہوئے، آپ کو یہ عزت و شرف عطا فرماتے ہوئے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، من دخل فی دار ابو سفیان فہو آمین، فرمایا آج کے بعد جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امان ہی امان پائے گا، امن و سلامتی والا ہوگا، کیونکہ ابو سفیان بھی امن و سلامتی والے ہیں، ان کا گھر بھی امن و سلامتی والا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ اے لوگو، تم ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرو، درگزر سے کام لو۔ اگر تم لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرو گے تو تمہارا مقام اللہ کی بارگاہ میں اونچا ہوگا، تم سربلند ہوگے، تمہیں عزت ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کر، لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کیا کر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، آپ کی بارگاہ میں آپ کی مخلوق میں سے کون زیادہ معزز، قابل عزت اور قابل تکریم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ بندہ، وہ شخص جو قصوروار پر، زیادتی کرنے والے پر قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دے، درگزر سے کام لے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے، میرے مولا نے، میرے خالق و مالک نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، ان 9 باتوں میں ایک یہ بھی ہے، فرمایا جو شخص مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو فوش گو تھے اور نہ ہی لعنت کرنے والے، ملامت کرنے والے تھے، بلکہ قصور وار کو، غلطی کرنے والے کو، زیادتی کرنے والے کو، اور جو شخص ظلم کرنے والا ہوتا اس ظالم سے درگزر کرنے والے تھے، ان کی غلطیوں سے، ان کی زیادتیوں سے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والے تھے۔ ایک شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھا، یا رسول اللہ، میں اپنے غلام کو، اپنے غلام کا قصور کتنی بار معاف کروں، اس کی غلطیوں سے کتنی بار درگزر سے کام لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر روز 70 مرتبہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو 70 مرتبہ اس کی غلطی سے درگزر کرو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، مار رہا تھا، اسے سزا دے رہا تھا، پیچھے سے آواز آئی، جان لو، جان لو۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات طیبات ارشاد فرما رہے تھے۔ فرمایا، اے ابو مسعود، جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے اس سے کئی گنا زیادہ قدرت اللہ تبارک و تعالی کو تم پر حاصل ہے۔ میں نے، آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوجہ اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایسا نہ کرتا، یعنی غلام کو آزاد نہ کرتا، تو آتش جہنم، جہنم کی آگ تجھے چھو لیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا اثر حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد ابو مسعود نے کبھی کسی غلام کو نہیں مارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Islam is not only just claiming this, I am Muslim, it is leading the life in Islamic way. In Surah Al-Asr, Allah subhanahu wa ta'ala said, by time, indeed, mankind is in loss, except for those who have believed and done righteous deeds and advise each other to truth, to haq, to Islam, and advise each other to patience. Without these duties, this Islam is not going to help us. We don't appreciate Allah's favor upon us. We come to pray, maybe we follow Islam. When we go to our business, we may cheat people, we become dishonest. This is not Islam. Islam should be accepted adopted in all the sphere of the life, a complete code of the life.
3: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582-725000.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa bismillah. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. That glad tidings are for the one who finds in his book of deeds a great amount of istighfar.
5: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
6: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
7: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
8: But
7: it costs £10 per inch.
8: And that's too expensive.
7: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
8: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
9: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
11: Something needs to be changed on the inside. The Prophet, peace be upon him, said, there is a lump of flesh inside of you. If it goes right, the whole body goes right. If it is corrupted and evil, the whole body becomes corrupted.

انسپائر ایف ایم کے پروگرام کیسے ہیں اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، تاکہ آپ کے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن انسپائر ایف ایم کو بنایا جائے اور بہتر۔ آج ہی اپنی رائے کے لیے ہمیں فون کیجیے 01582481810، یا پھر ہمیں ٹیکسٹ کیجیے 0777948182 پہ۔